ti kote le ukelo wo uluta uwa uta kelo moka chena teko cha malemba chekumbamu.